kwinga la kilma izo simo ina ela rotan kaya toro e na kain zibela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma izo simo ido ki adan kaya ton den tille lompi tina tini tini ni na ana gini adan ine kaya na den bele kirding na belang ansi agi zamin lale kilma ja ka kilma izo simo ina magwa den ingwa lompi di aso gi zamin barafata gi amin idina dini malulai aso gi zamin barafata gi idina jija niki ngojario na idina jija ni steri ja alan keni karikulo aso gi zamin barafata gi amin idina jija niki wazi bele jani na daing wore forte gi anay ja jaring kul gi nyetin di jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyetin gi jaring alan lo tele kila idina di di kilma den dio ingi alan kwa zi nyetin di jaring na kwa dini kine kay nyetti ndin ken ni jikari kulol na jigi kumoge na jigi din doras kumol na jigi ki ngati na kari kulol na ngis ko li ji alji jang lomvin den gwe lomvi alji jang na janga ki ba ba min war na kari kulol ki dora in alji ji yole den dora den kari kulol na janes kergal gis des kergal ja lo ngaji ti won uraji ti won gis kergal ja gi lo uran te nga gis kergal ja na lo te gis den dora jawle irina azanga di nga gi kurungo kan na za kalomba bala tena ana diko ay lakin ki kwa ke le gi kurungo kan ani ji kuin jawli kwala dan kwa kaember nga kidzi kwa alan bel ni kuin velinga na lomvezi karin ne enis anaifia lomvezi tarika ki kai zala na kai kai nga nga kinna lomvi enni kuin veli ini kino di fali belangan siang ale aso kita min barang fatah kita amin nama walang ini imba menang keng war kwa kene suwa nama kwenang en niskeng keng baldang wa lakin gabil madeng baldang kaya suwa ba barina corona ana di kelkam musik ada kelkam nama kayi ngo nas kelkam belangan keng baldang kelkam aso kita min barang fatah kita amin corona kayi ngo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kayi ngo na kuro aso kita min barang fatah kita amin.